papa yi ase osro nyankropon sa onfa na mra to nfumuzo nyina onfa nchano na afa ma ni nshira no anya kese onfa ma no afa osa bom pa ye edema ne customers bom pa de ma ne customers anopa yi osro nyankropon singing na ho de de ma wo nyina Sandra,